0: adia no se eba ebo wonka ye nanso drumre bia sikapenti edrumre bia ya ye mpe emfi mene wo kasa ye ebinu anhwe ama ye de rubber atototo won be mam ene binu kura ntimi ne won yire wa wo hwe bra wa bre pa na sikaba na fe won timi ne won yire entimi enhia e ha dwene ayes wato benzia Maybach na chese obi etwi wo ene ya pa once ka bi o ha ye twa na etwi ya mfamfa driver ye pa ma driver wan kasa na wo so tenam na te filika ame ma doctor Boatin Akwaba doctor no pay ye mo akwaba ba do FM kasa video so
1: Major so OPD.
0: Waji ya sufe we dog, anope yenshe, ye ka enlarge prostata. Na si chile nyina, sena obesi achache ase, na fe yenkwe yenim.
1: OPD, meda sepa, mse last week, din komofa prostate disorders. Na me chile mse prostate no, yu uma hudu obe enay. Ye ubibi ya beka nse prostatitis, ye wadi ya beka se prostate abscess, ena prostate enlargement, ena prostate cancer. Na emu baako ene ne mafa mi diskese na de ti ande kura na me sha boso ene se ana paya me no kase ya se around there 430 I had 3 cases of enlargement of prostate ya na ma no jonso obi omunyina pese omujonso a jonso na mba
0: e ehu
1: a kese ana gunwa wodi atenemwa mana ya se nsuo Johnson ne tai na ya se na ya se kakraka
0: eh
1: Johnson no intime ma ma nipa no utimi se kese omo pene so pa na opi de kobasa ya na ahomete ebi se ene de e kobasa anya afi na we ma treatment treatment ozo di kan de ma ne se osa wo se nipa ne katita ida se wo de beto na ya se ana se wodi beto ne bema na kadita na ya hom aye eye tube bi a ye de she bema obema ana se de to o blood animal street na insuo no a kadunso no anka wa o pese nka wa o dunso anka o ko washroom na akoko dunso no we ni de enam se dunso no wo e kwan ada obema ni mu sa kwan na siiri nti no e ko basa no a dunso no ano e pass through that tube ni na afa na e ko sack na bi attack ne so kutuku nti ya ma na okwa na wa bi sack no na se se Johnson wa hwie e de ego nti se nye treatment no na se se da so hye wo sa na se se wa unti mi nka se me kwa kodun so e na wa so so no wi sa de ni firi wo so a se bi wa hwie kura no a ye wa beta mu ne beti mi kura ku because Johnson nya de beti ma ba e ti sa no zo nti no e ko ba sa so a unti mi ne wo nka fo kura so kana my de mushia.
0: Ho kura na ka bi dey. There say otwi ase keke.
1: O otwi ase keke.
0: Kai twem wana o hwemi sa no anu no.
1: Enu anu no. Eni nti e ya de a e ye serious nti. E na ye WHO, e ye World Health Organization. E ye si ho se. Bus afibia no. Bosomia etoso enkonon. De ebeka na se September no. E ye si ho se e ye da ye de e safety awareness. Ama we are safe for nyina including Ghana ehunu se yade efen se prostate cancer yade efen se prostate enlargement prostate mu hawo no e ye real na bem me bia betime nya sa hawo no enu nti enende ya sa piki ne mfat na yi ne nkora bata ba ko aye se di ho nkomo e bia next week no na e di nkomo afa de ne cancer no so so na na de de e di nkomo afa ho ne bibi e fence prostate enlargement and medical term e de ma no no ana ne din no e bibi e be ka no say benign prostatic

0: for your daughter's who's
1: okay. I'm my back home. I'm
0: back home.
1: Hey, Chasso.
0: La, he, la. No, no. Kabona kunka okra na kwa e jollof am se
1: wupi. Eh yeah, you fried rice.
0: Me di because me peston boy dey na bi. Enu se wutu se na chofi.
1: Me na chofi 70.
0: Na chofi kakra ka ho.
1: Sa. Adam se dey na ma me. Om se dey na si.
0: Se sa kwa dey ko stone boy fie na o ye e man na ntokwa bi ezu om ntem.
1: O ye dey na ma.
0: Ah. Am nim kra minim se e your friends say stone boy kra o no onim jollof no a. Ana bi an e.
1: Onu an e no ya na ne re ne no.
0: Yeah sure either na yira na be ni chef. Ene ye ye.
1: Ba wodi ye.
0: O sa akodi e di owi e kra no so omunsan kofi no nko e ba bi ote because oni ba bi ote.
1: O
0: no mo kwa no mu nyina. Ade aspa ke be 3 days don guzu ade ko na se dire mu ana. No fodi o mu chuchu.
1: Promo ID ndo do.
0: E sey akoye education won se me mabo me masters, me mabo masters di ni ade ade nyina. Na ma hu se shata wale susu nkan bi, ono te wan kona no o ID za ni ade ade.
1: To apo.
0: O se o me ko anu. Bra is say Mariama Afo ene eyo birthday every Abena Mensa ewa shaman or say
1: Abena Mensa
0: Abena Mensa I my head say only Abena Mensa if your friend be me
1: kwa so me Abena Mensa
0: Abena Mensa
1: me me Mensa no ye Mensa
0: ye Mensa every na so ye kwa no na won say aban
1: make so be ye Mensa na Mensa what ye say
0: ase chiri mu
1: onim
0: chiri mu
1: e din e be me afro bi Mensa
0: o do ba me Mensa
1: o se de
0: o to so me Mensa
1: ana e wo din so
0: se bi antafo bi ana bibi
1: ana nevi ntie bi a wo ba di kan wo ba